Dragi naši ranoranioci, u proteklim minutama slušali ste muzički blok Muzika za buđenje u programu Radio Gračanice. Želimo vam dobro jutro. Tačno u 6 sati poslušajte vijesti BH Radija 1.

0: Najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.
1: Aktuelni informativni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobro jutro iz informativne redakcije našeg radija. U nastavku slijedi novo izdanje rubrike Aktuelno, u kojem u prvom dijelu kolega Kenan Mehić govori o reeksumaciji žrtava genocida koja je ove sedmice počela u Potočarima. Više u narednim minutama pripremio Kenan Mehić.
3: Nekoliko dana nakon kolektivne dženaze u Memorialnom centru Srebrenica započeo je novi ciklus kolektivnih reeksumacija žrtava genocida. Tokom ovog procesa otvaraju se mezari ranije ukopanih žrtava kako bi se u njih naknadno ugradili posmrtni ostaci, pronađeni i identificirani nakon prethodnih ukopa. Govori Emza Fazlić, glasogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine.
4: Zaista, do sada, kroz 16 kolektivnih dženaza koje su obavljene, ekshumirani su posmrtni ostaci više od 1200 žrtava kako bi im se pridodali naknadno pronađeni dijelovi dijelovi tijela. Jel? U tom procesu, dakle, više od 70 žrtava, odnosno oko 70 žrtava je reksumirano po dva puta, čak tri žrtve su reksumirana po tri puta. Mi u podrobnije identifikacijalnom projektu imamo posmrtne ostatke još 10 žrtava koje, dakle, su identifikovane i putem DNK metode i od strane porodica, ali do danas nismo dobili konačnu saglasnost za njihov ukop. Tu su još i posmrtne ostatke 36 žrtava koje su identifikovane samo putem DNK metode, ali porodice nisu pristupile toj zvaničnoj identifikaciji, odnosno davanju saglasnosti upravo iz ovih razloga o kojim sam malo čas

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice,
1: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, pozdravljamo vas na početku nove muzičke priče iz produkcije našeg radija. A danas ćemo bolje upoznati bosansko-hercegovačkog kompozitora Armina Šakovića.

Šaković rođen je 3.7.1968. godine u Sarajevu. Muzikom se kao kantautor, autor i pjevač bavi od 1990. godine. Ne.

Poznata i velika imena iz svih muzičkih branši sa prostora ex-Jugoslavije su izvođači pjesama ovog izvrsnog stvaraoca. Dino Merlin, Ana Bekuta, Lepa Brena, Nina Badrić, Severina, Šerif Konjević, Aco Pejević, Sandi Cenov, Semir Cerić-Koke, Marinko Rokvić, Harima Tahari, Tifa, Zlatko Pejaković, Enes Beković, Hanka Paldum i mnogi drugi.

kako je istakao Armin, drago mu je što supruga i čerka Ilda nisu dio estrade. Mlada Ilda pokazuje afinitete prema muzici, a sin Emin svira klavir i ide u muzičku školu. Ne želi biti dio.

0: specijalista dermatovenerologije. Posjetite nas u tržnom centru Bela Mionik iz Gračanica ili rezervišite svoj termin pozivom na broj telefona 035 214 501. Medicina koja liječi, srca koja brinu. Plava Medical Group.
1: Panel Laminat Centar Gračanica.
2: Godine vašeg povjerenja za trajne podne podloge.
1: Grabovac uz magistralni put Doboj Tuzla kod fabrike Širbegović.
2: Laminati od 6, 7, 8 i 12 mm.
1: Lamelni parketi i gotovi plivajući podovi.
2: Kutne i prelazne lajsne, profili.
1: Sve to na jednoj adresi svakog dana.
2: Panel Laminat Centar u Gračanici.

0: izvođača radova. Izgradnja novog bolničkog bloka predstavlja investiciju od velikog značaja za unapređenje zdravstvene zaštite građana Gračanice i šire regije, a njegovom izgradnjom očekuje se značajno poboljšanje uslova za rad medicinskog osoblja, kao i kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga pacijentima.
1: Sednica.
0: Federalna ministrica turizma i okoliša Nasiha Pozder potpisala je tokom posjete Tuzlanskom kantonu ugovore ukupne vrijednosti 950.000 maraka namijenjene razvoju turizma, uklanjanju opasnog otpada i unapređenju upravljanja otpadom. Predstavnik grada Gračanica Osman Nurkić je potpisao je ugovor vrijedan 175.000 maraka za treću fazu sanacije i zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada kao i izgradnju potrebnih pratećih sadržaja. Za ovaj projekat je tokom 2024. godine iz federalnog budžeta već izdvojeno 400.000 maraka. Pozder je navela da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma tokom mandata aktuelnog saziva za projekte upravljanja otpadom u Tuzlanskom kantonu izdvojilo više od 4,7 miliona maraka.
1: Sedmica.
0: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo izdanje emisije Sedmica. Ove sedmice nam je zvanično počelo i novo izdanje manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Program je počeo koncertom Amela Ćurića u petak u centru grada na Gračaničkom skveru. Manifestacija je otvorena, trajaće do kraja mjeseca augusta, a građanima Gračanice, gostima, donijeće niz kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih događaja. Jedan od onih koji je prvi na rasporedu jeste susret oldtimera starih automobila pod nazivom Klasici u Gračanici 2, koji okuplja vlasnike i zaljubljenike u klasična vozila iz Bosne i Hercegovine i regiona. Druženje oldtimera u Gračanici je počelo u petak, a trajaće još danas, trajalo je naravno i juče. A kada je u pitanju programa, jučer je bio onaj glavni dio za građane kada su imali priliku da na izložbi u centru grada vide kakvi su sve to oldtimeri stigli u Gračanicu i da se predstavljaju, ali i da ih građani vide, da zastanu, da se fotografišu, da upitaju vlasnika poneki zanimljiv detalj, da potraže odgovor. Uglavnom, pratite naš program, pratite naše emisije i pratite šta će sve to biti u narednim danima aktuelno, šta će se dešavati u okviru manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Također, sinoć je održana tradicionalna, internacionalna smotra folklora u Babićima, odnosno na Visu. Kako je to izgledalo, možete pogledati i na njihovoj Facebook stranici. A protekle sedmice pratili smo i kako je obilježen dan organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica. Pripremio Kenan Mehić.
2: Povodom 15. jula, dan organizacije ratnih vojnih invalida grada Gračanica, na centralnom spomen obilježju u Gračanici upriličeno je polaganje cvijeća i odavanje počasti svim šehidima i poginulim borcima. Cvijeće su položile delegacije predstavnici boračkih organizacija. Prisutnima se obratio predsjednik organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica Zijad Kapetanović.
3: Danas se obilježava dan organizacije ratnih vojnih invalida Gračanica. 15.7. malo prije sam dobio pitanje od našeg fare, baš zašto 15.7. 15.7.1994. je bila prva zvančna skupština i tad je to se smatra i danom organizovanja ratnih vojnih invalida u organizaciju ratnih vojnih invalida. Ovdje se sad zahval svim gostima koji su došli. Nisu oni više gosti, oni su naši. To znači dobo isto Kladanj.
2: Predsjedavajući gradskog vijeća Gračanica Mirza Okić.
4: Na ovakve datume, iskreno što god da kažemo, malo provesti toliko dana u ratu, u rovovima, jednostavno boriti se za ovu državu ne može proći bez posljedica. Nažalost, evo, dokaz je veliki broj naših vojnika koji su danas ratni vojni invalidi, koji su dali svoje dijelove tijela za slobodu naše teritorije i Bosne i Hercegovine. I evo, vratit ću se na ovaj govor našeg Zije gdje kaže da su naši učenici mješovite srednje škole i dramske sekcije na jedan

0: poseban, posebno dirljiv način prikazali šta je u suštini društvo pružilo tim ratnim vojnim invalidima i koje su naše obaveze da ispravimo sve te greške koje se dešavaju prema tim ljudima.
1: U okviru obilježavanja dana organizacije RVI uručene su i zahvalnice Mješovitoj srednjoj školi Gračanica, profesorici Azri Konjić te polaznicima dramskih sekcija ove škole za realizaciju predstave Borba nakon borbe, koja na upečatljiv način govori o izazovima i životu ratnih vojnih invalida nakon završetka rata. Na području Gračanice registrovano je oko 380 ratnih vojnih invalida, od kojih je veliki broj okupljen u organizaciji RVI Gračanica, koja kroz svoj rad nastoji štititi njihova prava i njegovati kulturu sjećanja na njihov doprinos u odbrani domovine.

0: 87,6 i 95 MHz. Kompozitor sedmice,
1: uređuje i vodi Sadmira Dedić.
2: Poštovani slušatelji Radio Gračanice, pozdravljamo vas na početku nove muzičke priče iz produkcije našeg radija. Danas ćemo bolje upoznati bosansko-hercegovačkog kompozitora Armina Šakovića.

Emin Šaković rođen je 3.7.1968. godine u Sarajevu. Muzikom se kao kantautor, autor i pjevač bavi od 1990. godine.

Poznata i velika imena iz svih muzičkih branši sa prostora ex-Jugoslavije su izvođači pjesama ovog izvrsnog stvaraoca. Dino Merlin, Ana Bekuta, Lepa Brena, Nina Badrić, Severina, Šerif Konjević, Acu Pejević, Sandi Cenov, Semir Cerić-Koke, Marinko Rokvić, Harima Tahari i Tifa, Zlatko Pejaković, Enes Beković, Hanka Paldum i mnogi drugi.

govorimo o zanimljivostima Bosne i Hercegovine. Kazali smo nešto uopšteno o nekim zanimljivostima, zanimljivim destinacijama, nakon toga kazali smo nešto više o rijekama Bosne i Hercegovine. U nastavku kazat ćemo nešto o počitelju, uvijek lijepom počitelju. I to je definitivno jedno od najljepših historijskih mjesta u Bosni i Hercegovini. Smješteno je uz rijeke Neretvu, blizu Čapljine i Mostara. Ovaj gradić izgleda kao da je izašao iz nekog starog orientalnog filma. Grad se prvi put spominje u 14. stoljeću. Tvrđava je najvjerovatnije izgrađena oko 1383. godine. Osmanski period, najveći procvat počitelj doživljava za vrijeme Osmanlija, od 1471. kada postaje značajna vojna i administrativna tačka. Tada postaje prepoznatljiva orientalna arhitektura. U Austro-Ugarskom periodu gubi strateški značaj, ali ostaje autentičan zbog toga što nije značajno urbanizovan. Šta počitelj čini posebnim? Tvrđava. S vrha tvrđave pruža se spektakularan pogled na Neretvu i okolna brda. Bila je ključna u odbrani tog dijela Hercegovine. Zatim Hadži Alijina džamija, sagrađena 1563. Elegantna, jednostavna, skladna, sa vitkim minaretom, simbol osmanske arhitekture. Zatim Sad kula, visoka kula izgrađena za osmatranje doline. Hamam, odnosno

Vraćamo se ponovo u naš otvoreni za kraj zanimljivosti o Bosni i Hercegovini. U ovom otvorenom programu još ćemo kazati nešto o vodopadu Kravice, koji su jedno od najljepših prirodnih čuda Bosne i Hercegovine. Ono je pravo, skriveno blago, smješteno na rijeci Trebižat, u blizini Ljubuškog, u zapadnoj Hercegovini. Visina vodopada je oko 25 metara, širina preko 100 metara u polukrugu. Nastalo je djelovanjem sedre, odnosno vapnenca, procesom sličnim onim koji se stvaraju slapovi u Plitvicama. Rijeka Trebižat poznata po čistoj, tirkiznoj vodi i specifičnom krškom terenu. Zašto su Kravice posebne? Prirodni bazen. Ispod slapova formira se

0: sedmica. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
1: Poštovani slušalci Radio Gračanice, želimo vam dobrodošlicu na talase našeg radija, dobrodošlicu u novo sedmično izdanje emisije Sedmica. Kao što samo ime govori, donosimo u narednim minutama zbirni pregled najzanimljivijih događaja sa područja našeg grada u proteklih 7 dana. Ukoliko ste nešto propustili kroz naš informativni program, nemojte propustiti novo izdanje emisije Sedmica. Vaši domaćini su Adnan Džafo, urednik i voditelj, tonski realizator Faris Osmanović. Ostanite sa nama u narednim minutama.
0: Sedmica.
1: Naravno, sedmični pregled počinjemo sa lokalnim temama i aktuelnostima. Grad Gračanica objavio je arhitektonsko-urbanistički konkurs za izradu idejnog rješenja rekonstrukcije ulice Alije Izetbegovića i uređenja centralnog parka. Cilj konkursa je dobiti kvalitetno i funkcionalno rješenje koje će unaprijediti izgled i sadržaj užeg gradskog jezgra. Zainteresovani učesnici kompletnu tendersku dokumentaciju mogu preuzeti putem zvanične internet stranice grada Gračanica.
0: Sedmica.
1: Glavni projekat za novi blok opće bolnice Gračanica završen, a uskoro se raspisuje javni poziv za izvođača radova. Izgradnja novog bolničkog bloka predstavlja investiciju od velikog značaja za unapređenje zdravstvene zaštite građana Gračanice i šire regije, a njegovom izgradnjom očekuje se značajno poboljšanje uslova za rad medicinskog osoblja, kao i kvalitetnije pružanje zdravstvenih usluga pacijentima.
0: Sedmica.
1: Federalna ministrica turizma i okoliša Nasiha Pozder potpisala je tokom posjete Tuzlanskom kantonu ugovore ukupne vrijednosti 950.000 maraka namijenjene razvoju turizma, uklanjanju opasnog otpada i unapređenju upravljanja otpadom. Predstavnik grada Gračanica Osmane Nurkić je potpisao je ugovor vrijedan 175.000 maraka za treću fazu sanacije i zatvaranja gradske deponije komunalnog otpada kao izgradnju potrebnih pratećih sadržaja. Za ovaj projekat je tokom 2024. godine iz federalnog budžeta već izdvojeno 400.000 maraka. Pozder je navela da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma tokom mandata aktuelnog saziva za projekte upravljanja otpadom u Tuzlanskom kantonu izdvojilo više od 4,7 miliona maraka.
0: Sedmica.
1: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Gračanice, pratite novo izdanje emisije Sedmica. Ove sedmice nam je zvanično počelo i novo izdanje manifestacije Ljetne večeri pod lipama Gračanice. Program je počeo koncertom Amela Ćurića u petak u centru grada na Gračaničkom skveru. Manifestacija je otvorena, trajaće do kraja mjeseca augusta, a građanima Gračanice, gostima, donijeće niz kulturnih, zabavnih, sportskih i drugih događaja. Jedan od onih koji je prvi na rasporedu jeste susret oldtimera starih automobila pod nazivom Klasici u Gračanici 2, koji